سیکھ رہے کہ آپ نے انجوائے کی ہے یہ گانا وقت آن دا ریڈیو پلس, آگے بھی جانے نہ تو. اینڈ ابھی کے لیے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک یو بیک آن 1978, جھک گئی آنکھیں. سو یو انجوائے دس گانا, اور اس کے بعد لال پتھر سے لیا ہوا گیت گاتا ہوں آپ کے لیے چلائیں گے.